0: إسرائيل تقيم علاقات مع كثير من الدول العربية وخاصة بالخليج. ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء. ما هي النتيجة على المسار الفلسطيني أو على مسار القضية الفلسطينية؟ لا شيء، بل بالسالب مع الأسد. ولذلك المملكة تدرك كل هذه الأشياء. هذه الحرب قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب ليس لهذا
1: ليس هذا فحسب، أي علاقة ليس هذا فحسب. يعني سيادة اللواء، أريد أن أضيف يعني حتى دولة قطر التي يوجد علاقات، ورئيس الموساد كان يزور دائما الدوحة وما إلى ذلك، إسرائيل قامت بقصفها يعني عوضا على أن تكافئها على الوساطة التي كانت تجريها في إطار حرب غزة.
0: تماما، هذه النقطة جوهرية واستراتيجية. لاحظ، قطر كانت قريبة من الجانبين الإيراني والإسرائيلي، وربما ليست في علاقة طبيعية وإنما مناكفات أخرى. ما الذي حدث؟ الطرفين قصفوا الدوحة من طهران ومن تل أبيب. هذا يدل على أن الخلل في العلاقات بين الدول يجب أن تعدل، ويجب أن تبنى أصلا العلاقات على أساس قوي. المملكة تدرك كل هذه الأشياء. إسرائيل تريد علاقات مع المملكة، هذا صحيح، والمملكة تعلم بأن علاقاتها مع إسرائيل متى ما قامت ليست بالمجان، ولن تستمر كما استمرت علاقات الدول العربية إذا كانت إسرائيل تقوم بأعمال غير طبيعية وغير جيدة تجاه العرب وتجاه المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية. وهذا لم حتى هذه اللحظة لم تدرك إسرائيل، تعتقد بأن علاقاتها مع المملكة هي على نفس المسار الذي مع الدول العربية الأخرى. هذا لن يحصل حتى وإن قامت العلاقات.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، اللواء عبد الله غانم القحطاني، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: طيب، إذن على الرغم من هذه الحرب وعلى الرغم من هذه العداوة المشتركة والعداء المشترك يمكن أن نقول، ولكن يعني اللواء عبد الله غانم القحطاني وهو طبعا جنرال سعودي متقاعد من الشخصيات والجهات المؤثرة أيضا في السعودية، يقول بأن السلام بين أو التطبيع بين إسرائيل والسعودية ما زال بعيدا، وهذا ما لا تدركه إسرائيل. نريد أن نعود من الجبهة الإيرانية، طبعا كل الجبهات متصلة، ولكن لكي نقف مع هذا التطور بالأمس، هذا الإعلان الأمريكي الإسرائيلي اللبناني المشترك لوقف إطلاق نار شامل، وكذلك أيضا إنهاء كل العمليات القتالية، شريطة أن يلتزم طبعا حزب الله بهذا الاتفاق وأن يخلي عناصره كذلك من جنوب الليطاني. إلى أي مدى بالفعل سيصمد؟ ما هي تفاصيل الاتفاق؟ كل هذه الأمور نريد أن نتحدث بشأنها مع الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم داني زكين. شلوم لخ، بوكر توف.
2: بوكر توف.
3: בוקר טוב,
2: אגש שלום עם סעודיה.
1: שמה, פחות אופטימי.
2: דני, אני רוצה קודם כל לשאותך, עד כמה אתה באמת אופטימי, אם כבר מדברים על האופטימיות, מסבב השיחות הרביעי שהסתיים לפני כמה שעות בוושינגטון, בין המשלחות הלבנונית והישראלית?
3: באופן מפתיע, הם הצליחו להגיע שם למשהו, לאיזשהו נייר מוסכם. צריך להיות אופטימיות זהירה מאוד, מאוד זהירה. כי בסופו של דבר ההסכם הוא בין ממשלת לבנון לבין ישראל, ומי שנמצא בשליטה צבאית לפחות בחלקים גדולים מלבנון זה חיזבאללה, ולכן ההסכם הזה הוא הסכם שבעצם לוקח את הדבר הזה בחשבון, מזכיר את העניין הזה, מדבר על נסיגה ישראלית מלבנון, או מה שהוגדר שם הכרה בגבולות הבינלאומיים, רק אחרי שחיזבאללה מתפרק מנשקו, שזה, איך אומרים בעברית, חזון למועד, עוד נראה אם יקרה, אבל עדיין התחלה, והתחלה טובה, כלומר מדברים על אותם אזורים ראשוניים, פיילוט, שבהם צבא לבנון, יחידות מיוחדות אפילו הגדירו את זה של צבא לבנון.
1: אז אתה יכול להסביר לנו בדיוק את העניין הזה, כי לא הצלחתי כל כך להבין את הפרטים. מה בעצם צריך לקרות עכשיו כדי שישראל תגיד, אני רואה שבעצם יישמו את ההסכם הזה ואני מרוצה?
3: מה שנקרא סטפ בי סטפ, אז הצעדים הראשונים יהיו צעדים שבהם צבא לבנון יתמקם באזורי פיילוט, אזורים שמהם אם צהל נמצא בהם הוא יסוג מהם, והוא באזורים האלה החי שמדובר בעיקר באזורים שמדרום לליטני, ששם הצבא יתפרס, יעשה את החיפושים אחרי נשק, יפנה את אנשי חיזבאללה מהם, אם יש כאלה, וישלוט עליהם, יתחיל לשלוט, שזה מה שהוא צריך לעשות. סלח וחד את נשק אחד, שבו המדינה היא זו שמפעילה, היחידה שמפעילה את הכוח.
2: ישאל השואל, דני, ישאל השואל, דני, למה שאתה...
3: ישאל השואל.
2: כן, השואל, אתה יודע, זה מערבית. אני מתרגמת את זה, ישאל ישראל. אני אשאל אותך באמת, לגבי עזה. עזה, נדמה לי שהפיילוט הזה הוא בדיוק הדוגמה, המודל שראינו בעזה ולא ממש הצליח. ישראל נשארה שם ואף הרחיבה את הנוכחות שלה ל-60% מה... למה שהלבנון